0: Sengke nama tsu kongkhamza, nga lixi tso jo pa hirat nam jaye. Ta ta linje ne sengko tsukpan tene, pyo jo longchay nyentre le kongkhamki longchay ta pyo jo binzu kongki nyam nye si pi chang bi yang hi pi lingdo lixi ri. Terengi lixi na nga tsu nama tsor, na chu dongpa nga wang padi la pa pi lingdo, jia chin e dam li lixi nyenyi pa ten boji ye.
1: So